0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
1: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji, atau dalam riwayat lain sama seperti menunaikan haji bersamaku. Muttafaqun alaihi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
1: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji, atau dalam riwayat lain, sama seperti menunaikan haji bersamaku. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما
1: آية panjang ya, dua harokat ya. Ulang lagi.
0: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا
1: وَآوَيْنَاهُمَا jangan wainya jangan dilamakan ya. وَآوَيْنَاهُمَا nah, seperti itu ya. Coba lagi.
0: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَى
1: وَيْنَا-nya dua harokat ya. Ya, nampak tidak?
0: Ya.
1: Nah.
0: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
1: Aywa, barakallahu fiik ya. Cukup ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat antum untuk terus mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Herman?
0: Sementara Ustaz.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Ikhwatai Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian, silakan.
3: Nama Ki.
2: Surat Al-Mu'minun. Wafiq barakallah. Surat Al-Mu'minun ayat ke-51.
3: من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة
1: ummatukum ummatan wahida. Ulang lagi.
3: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida.
1: Iya, bagus.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaihi.